0: sabre bet masen wasi teku simple sende na wonfa abano e ma unto so bet masen
1: mobile money di me say
2: Vivian T.
1: E ti vive ye kaso bi senu 15 si di abeje
2: mate mate abo so pa me say me no kaso ka ni pa be 7 na sende
1: okay
2: e bi a sende 10 cedis e bi a sende 15 cedis e bi

0: Okasa yo beda hu se we sika ni e na we su sika ni.
1: Ah, nti na abebia me ka se, wo sende sika na, sa wo sende wo gwa ofo so obebo wudin ya beba me ha. Sense wo sende wo mobile money phone wo so a, bi sa ni din ya da ni mobile money company ni so.
0: Okay.
1: E di o di register. Na mbo kire me. Apen pe lu bi sa o ma no mu bu efu. Enso anya sa. Akonfo so wo.
0: Okay.
1: Nti e wo se di na obebo na me hu bebe sika ni e de. E free ba.
0: Okay.
1: Me no ka se obi pa send le bi siri. En ferry sika o kita ho. En ferry kra. Me se send it. Na ba ho de beso bia send it. Na me so me wow. Na wo so nya sika wate. Na twa ne kese. Twa ne kese e ho ne hia me papa. Sa wo di abana ko twa ne tu si dia wa ha me. Wa ha me. Twa ne kese na ba ne be bo. Aba we me se e be bo. Ma me se su dia bebre me se e da pomate mo amo sendi nyina amoda so fe nyina mehu mehu manu si pe o frɛ me a me peke o no abo edi na beba no e je se mobile money number edi e da so na wo bɔ chɛ me a me de wa ba be ma wae munya